0: sommeraktiviteter på Radiometro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
1: Vi har en ny destinasjon hver eneste uke, og du kan vinne billetter for en familie, om du vet. Og turen går til Innlandet, nærmere bestemt Østerdalen. Der er det bygget et stort bygg, tilegnet en forfatter og kunstner. Og så finner du en topp der også da, hvor det bor tre ikke helt ukjente figurer.
2: En liten fjellbygd under himmelvelvingen, sjølberga med både dampysteri og campingplass, lokalavis og egen tv-sender.
1: Jeg har lyd der fra en ganske kjent film, basert på mannen bak dette senterets figurer. Og hvor er det er en da?
0: SMS sommer til 2030, om du vet hvor vi er denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radiometro og din lyd.

If I Let You Go ifra Westlife på Radio Metro. Håper du også har hatt en fin helg. Det har jo vært godt og varmt da, stort sett I hele Sør-Norge. Og lørdag, da gjorde jeg noe jeg ikke har gjort på, jeg kan ikke huske sist. Jeg satt ute I t-skjorte til klokka var midnatt. Det var fantastisk. Om få minutter så kommer Gloria Estefan etter Bruno Mars. Her Talking to the Moon. God sommer!

0: alle som akkurat har klippt seg en real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Hva vi der? Kom og sitte her da.
4: Jeg sitter bra her, altså.
3: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
4: Ja, jeg ikke så glad i solen.
3: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
4: Nei.
3: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF, sitte efter sjøen.
4: Ja, ja.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
6: Sol, sommer og variert musikk.
7: Det fint med sommer.
8: Varme og bade og...
9: Det spise is i vannet.
7: Det fint vær.
10: Fri fra jobb.
11: God sommer.

0: Fin ballade fra Bon Jovi på Metro på en mandag. Men nå skal det handle om fotball-VM. Det jo i morgen først det virkelig smeller for oss i Norge, da. Men for all del er massevis av kamper også i dag. Mange stormakter skal i ilden. Det vi holder på med gjennom hele fotball-VM er å gi bort ting, da, ikke sant? Og hvis du har lyst på gavene våre, så må du gå inn og melde deg på i din lydappen. Last den ned først, og så er det bare å hente den fram. Men nå skal jeg dele ut et brett med Munkholm, og jeg håper hun tar telefonen. Hei, er det Kristin Tveit?
1: Det er det.
0: Lars Eikanger, Radiometro.
1: Så bra.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, du er glad du tok en.
1: Ja.
0: Du sa...
1: Jeg kan jo tenke meg hva det er, så.
0: Ja. Har du ferie nå, eller?
1: Neida, må jobbe 3 uker til.
0: Men du kan kanskje være glad du ikke har bestilt billett til syden, for der er det jo så varmt at du får jo dånepimpen.
1: Ja. Nei, jeg jobber på kjøkken og står ved komfyren, så jeg fryser ikke, for å si det sånn. Så passer godt å få meg avkjølende.
0: Herlig! Du vet hva du skal få. Du skal få et brett med Munkholm, Kristin.
1: Ja, supert. Det passer godt i varmen, vet du.
0: Ja, det er hyggelig. Og så regner jeg med at du skal se kampen i morgen.
1: Ja, helt dumt.

Play etter Katrina and the Waves. Jeg er Lars, snart skal du få Lene Marlin. Og så skal vi innom sommerkonkurransen vår. Det gjelder å få billetter til hele familien. Og så skal du få disse tre før halv seks da.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det er spise is i vannet.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb. God sommer.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det spise is i vannet.
1: Det fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Sol, sommer og variert musikk.
4: Det fint med sommer.
5: Varme og bade og...
6: Det spise is i vannet.
4: Det fint vær.
7: Fri fra jobb.
2: God sommer.